Te core pe nui, te core pe roa, te bahia, bo te toe toe, abo kutu, korobo, kotama o te awa. Ka whanga maua, tama ki te rangita, whanga whanga he putanga riki e, ko te ata e tauira mai e. Ko te iho te rangi e, tu nei tutu, nui tutu, roa tutu, ko kere kere, he hi koe ngari ki te tapu i te whatu i te ngana hauriri e. Puta tala ki te whaiau.